0: låten Natasha Bedingfield, artisten. Vi har hört mycket trafik i nyheterna idag. Vi ska kolla mer på det strax, för det är mycket vägarbeten i Västsverige. Men är det något som dyker upp när trafikredaktionen tittar in? Valte?
1: Ja, just nu så kan vi säga att det är på väg 163 där, länsväg 163 mellan Tanums Hede och Östad, så är det ett långsamt gående arbetsfordon på vägen för att det pågår gräsklippning där just nu. Och annars så tycker jag väl att det ser rätt så lugnt ut. Om ni vill tipsa oss så gör ni det på 020 999 444.
0: Och det där med trafik är något vi bryr oss väldigt mycket om så här dagen innan midsommarafton.
2: Ja, det är det verkligen. Du ska få lite mer koll på vad som kan vara i görningen i alla fall. Dessutom om en jävig politiker i Tanums kommun.
0: 6:30 klockan och i P4 Väst nyheter.
2: Ja, vi kan börja i midsommartrafiken då här i nyhetsuppdateringen. För nu stundar ju en av årets mest intensiva trafikhelger. Polisen har gett besked om att de kommer vara ute och ha kontroller längs våra vägar. En stor insats under midsommarhelgen. Och Trafikverket har dessutom historiskt många vägarbeten igång landet över, och nu råder Trafikverket bilister att planera resan under midsommarhelgen. De uppmanar att man går in och tittar på Trafikverkets sajt för att hålla sig uppdaterad om eventuella trafikhinder. Även Sveriges Radios trafikredaktions sajt och såklart här i radion också håller ju dig uppdaterad. Kan väl också lägga till att förutom alla som ska till och från sina firanden under helgen så är det ju också cruising i Lysekil på lördag på midsommardagen med många bilburna besökare där. Tanums kommun så där moderaten Alf Johansson som sitter på flera tunga uppdrag var med och beslutade om att kunna bygga ut Grebbestad på sin exfrus mark. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att Johansson var jävig och så river man upp beslutet i kommunfullmäktige.
3: Området i norra Grebbestad har länge sett som ett utvecklingsområde av Tanums kommun. Men för att möjliggöra för skola, gång- och cykelväg och infartsparkering behövs en ny detaljplan. Redan 2012 när Alf Johansson fortfarande var gift med markägaren skrev hon på ett avtal om att kommunen skulle köpa hennes mark där parkering var planerad och ge henne förtur att köpa en företagsfastighet i området om ny detaljplan skulle antas. Alf Johansson, som har gemensamma barn med markägaren, vill inte ställa upp på intervju men skriver i ett sms att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och menar att han fick höra att det inte var någon jävsituation och uppmanades ta sitt politiska ansvar. Mark- och miljödomstolen bedömde inte att det var jäv, men den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen slår fast i en dom som inte går att överklaga att han genom det tidigare äktenskapet och de gemensamma barnen har en så stark

0: anknytning till markägaren att det är jäv, eftersom domstolen ogiltigt förklarat det 2 år gamla beslutet som moderaten deltog i, ska kommunfullmäktige ta ett nytt beslut i nästa vecka. Den här gången utan Alf Johansson.
1: Och reporter här, det var Arvid Brandström. Så ska vi till Vargön, för där började det brinna igår kväll i på Gamla Holmen området och både räddningstjänst och polis ryckte ut. Men det handlade om en mindre brand i skräp vid en gammal byggnad, skrivet till Tela. Och polisen var som sagt också där, men har ingen misstanke om brott i samband med den här branden. Och räddningstjänsten gick ut till ett parhus i Uddevalla igår kväll där det brann i spisen och köksfläkten. Personer som fanns i huset lyckades dock släcka elden själva med pulversläckare och räddningstjänsten fick göra en efterkontroll och ventilera bostaden från röken. Vi tar en titt på vädret också, Tommy. Det är lite blandat idag.
2: Ja, mycket moln till en början och just nu lätta regnstänk. Men på dagen spricker upp och blir mest soligt väder. Och 17-20 grader, friska vindbyar, vinden västlig. För dig som klurar på hur.
1: Och i måndag?
2: Slående likt till en början. Innan det spricker upp, solen tittar fram och lagom till eftermiddagssillen i alla fall så kommer du ha en solig historia över Västsverige. Grattis livet, mer ostadigt blir på lördag sen igen. Hälsar, god morgon.

0: fix you. Är det här en låt som du lyssnar på midsommarafton? Fix You, Coldplay. Då får du gärna skriva det och varför på våra sociala medier. Vi pratar midsommarmusik där. Och i radion pratar vi fotbolls-VM och en drömstart för England.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat. Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Och Radiosporten håller stenkoll på fotbolls-VM under hela mästerskapet och du hör det direkt här i P4. P4 Väst, Tommy, Sanna och Hugo, ditt sällskap just nu. God morgon förresten.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Och visst, visst är det så. Det är regn. Ingen konstighet. Hugo Nittander, regnar på dig för fullt i Trollhättan, va?
1: Nej, faktiskt inte. Inte just nu, men det är ju jämngrått. Så att det känns ju som att det kan bli regn ungefär när som helst. Och det blåser också en hel del. Så att ja, det är svårt att se framför sig att det skulle bli ett sånt riktigt gött väder imorgon. Men det är väl det utlovat. Så att vi får väl bara hålla ut och hålla i här och vänta på det här goa midsommarvädret.
0: När SMHI säger något, då blir det så. Det är ju en regel sedan gammalt. Om det skulle råka regna, så värmer vi oss med musik. Det är ju ingen dryck behöver värma oss, utan musik, det är det vi tar till. Och jag vet ju att det här är ju någonting som du filade stenhårt på redan förra sommaren.
1: Visst var det så, jag satt ju och komponerade en sån midsommarlista. Och vi satt ju och snackade lite på det, om det på redaktionen i morse. Just vad ska man ha för låta på midsommar? Ja, det är lite olika skolor här så som jag förstår det. Vissa vill ju ha väldigt mycket fest, väldigt mycket partymusik. Kanske då bolaget som vi precis hörde passar bra i spellistan. Jag är nog lite med åt det nostalgiska, lite traditionella hållet. Vad sägs om den här? Barfotavisa med Mats Paulsson, Tommy. Eller Det gåtfulla folket med Olle Adolfsson. Nu börjar jag få lite sån midsommarkänsla. Det är det jag vill höra. Det är lite sån klassisk svensk sommarmusik.
0: Ja, det är ju inte att de får pang mycket strömningar resten av året mer än midsommarafton. Så är det ju. Så att Cornelis Vreeswijk, han är ju absolut störst den här liksom kommande helgen på ett helt år i Sverige. Nej, men jag tror inte du är helt snett ute. Men är det då den svenska musiken som du tänker är det viktigaste primärt? Och sen att det ska ha liksom en nostalgisk ton i det snarare än något festligt?
1: Men jag tänker någonstans att ja, för mig i alla fall midsommar så som man tänkte när man var liten, med dans runt stången, och det ska vara liksom ett visst sommarljus, och då är det ju det, du behöver den här nostalgiska musiken. Jag som ofta firar midsommar ute i skärgården, men jag behöver ju lite dragspel för att jag ska få den här goa midsommarkänslan. Jag behöver ja, men precis som du säger, Evert Taube kanske, de här riktigt gamla. Det behöver inte vara så mycket partymusik för min del. Kanske sluta så ändå sen på kvällen, men man får verkligen jobba in den här svenska traditionella musiken på förmiddagen. För jag tror att mot slutet där så kommer det ändå bli lite partymusik framåt de sena timmarna.
0: Om man sitter vid sin radioapparat just nu och tänker att ja, men det här vill jag vara med och diskutera, hur gör man då, Nittander?
1: Vi har ju, ja, dels kan man ju söka upp mig. Jag står ju på Överby här för tillfället, så spring fram om ni ser mig, så kan jag nog ta med mig en låtönskan. Om man inte vill det, nej, men då kan man ju slänga sig in på vår Facebook. P4 Väst heter vi i sociala medier. Skriv, och ta med också viktigt, skriv varför. Vi vill ju ha lite bakgrundshistoria också.
0: Det är ju det som är det viktiga, skulle jag säga. Om man säger Taube, som du säger, är det pappa Sven Bertil eller sonen Evert som du... Eller detta, det är tvärtom, va?
1: Tvärtom, det är tvärtom.
0: Det var nästan så att man beställde kära och fjädrar för mig där, va?
1: Ja visst, nu var det nära att du åkte på den här. Nej, men jag skulle väl säga att det beror lite på vilken låt det är. Till exempel Kalle Schewens vals, den vill jag ju ha pappa Evert då. Det ska ju nästan rossla i öronen. Det ska vara en sån riktigt kass inspelning utav den. Sen finns det ju många låtar som Sven Bertil då har kanske gjort i lite modernare tappning, och med modern tappning så menar jag lite bättre ljudkvalitet. Och det kan ju vara bra det också. Men det är väl klassiskt med Evert, är det inte det?
0: Ja, så är det väl. Du, jag stod här och Kalle Schewens vals, det fanns egentligen bara Sven Bertil som låg överst i mitt grammofonarkiv. Så att medans vi kommer i stämning till de tonerna, så vill jag att folk vallfärdar till våra sociala medier och diskuterar vilken musik imorgon och varför.
1: Mycket bra.

0: Tisdagen är det P4 till tonen av Sven-Bertil Taube. God morgon säger vi åter igen. Blickar vi ut i världen, lämnar Västsverige, så vet vi att både USA och Iran har nu kritat på ett gemensamt avtal med landet Pakistan. Säger att uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer öppnas direkt. Har ju setts på oljepriset de senaste dagarna sedan både Donald Trump och Irans ledning har sagt att det ska skrivas på. Då började oljepriset segla ner över. Vi vet ju att marknaden gillar stabilitet och det här är ju en indicie på att vi är ditåt på väg. Postnord vet jag, de ska få lite lugnare på jobbet.
1: De har ju kritiserats för att brev levereras sent. Nu sänker regeringen kraven på Postnord. Tidigare var kravet 95% av inrikesbrev skulle nå mottagaren inom 2 arbetsdagar. De nya reglerna säger att det räcker med 85% inom 3 dagar och 97% inom 5 dagar enligt Post- och telestyrelsen.
0: Alltså jag blir lite fundersam här. Jag vill bara sticka in en liten passus, för att mer och mer handlas ju på webben. Mer och mer måste ju postföretagen, nu är ju inte Postnord ensamma längre.
1: Nej,
0: liksom posten, de finns ju massa leverantörer. Ja. Men jag tänker att det låter så bakvänt att det ska gå långsammare när vi beställer så mycket saker på webben och förväntar oss att det ska gå fort.
1: Vi får väl skilja också då på inrikes brevleveranser och inrikes paket.
0: Ja,
1: tänk att det är olika typer av leveranser. Det här gäller ju då brev, inrikes brev.
0: De små sakerna som man beställer som får plats i ett kuvert, tänker jag på.
1: Ja, eller vet, myndighetsposten eller räkningen eller reklamutskicken.
0: Ja. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men jag blir lite förvånad bara. En annan sak som vi kan säga nu, det är att förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 gånger per år enligt JO-beslut. Det är ett beslut som kommer efter att Kungsörs kommun, de tänkte hålla stängt 6 dagar under läsåret 25-26. Det här valde man att kritisera och nu säger JO att det är för lång tid. 4 gånger per år får man alltså hålla stängt. Det var det som heter studiedagar back in the day, som nu heter någonting helt annat. Jag vet inte vad man säger längre. Koda, vad heter det? Du som har barn.
1: En gång till.
0: Vad heter de här dagarna som lärare stänger ner verksamheten och utbildar sig istället? Det heter ju studiedagar på 90-talet.
1: Ja, precis. Nu fick jag lite så här hjärnsläpp som det heter.
0: Ja, men vet du vad? Man får googla.
1: Kompetensutvecklingsdag.
0: Ja, men så heter det.
1: Ja.
0: Det är rakt på sak. vi vet att det var jäkla mycket folk som kollade på fotboll här om morgonen.
1: Ja,
0: 04 svensk tid. Sverige bankade ner Tunisien rejält.
1: Precis, det var 1,8 miljoner ungefär som såg matchen på SVT. Det är ett nytt tittarrekord för deras streamingtjänst SVT Play. Och det lovar ju gott för TV4 som sände matchen mot Nederländerna på lördag. Då är det dessutom starttiden 19.00 svensk tid. Så det lär väl bli en episk blågul fotbollsfest, konstaterar TT. Dessutom så har man pratat med tvåmålsskytten Yassin Ayari, som var tvåmålsskytt mot Tunisien. Och han hoppas att Sverige ska helt stanna upp på grund av VM-matchen. Jag tror inte någon kommer missa den matchen. Det kommer bli kul, säger Ayari.
0: Tvingas du att gå ifrån tvn? Vet du att du alltid i appen som heter Sveriges Radio kan höra på?
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Och våra kompisar på Radiosporten som sänder matchen i sin helhet när de blågula förhoppningsvis nyper ytterligare en seger mot Nederländerna. God morgon hälsar vi med Niklas Strömstedt. Och så hoppas vi att Sverige är oslagbara.

Ligger du där och funderar på vad tusan låten hette? Ja, du får en fingervisning i att han sjunger ju oslagbara ganska ofta. Niklas Strömstedt som artisten då heter. Vi rusar mot en ekouppdatering för dig som klurar på vad senaste nytt kan vara. Om du är nyfiken kan du ju alltid gå in i appen, den heter Sveriges Radio. Gå fram till ekoredaktionen, prenumerera på pushnotiser och få det senaste direkt i din mobildisplay. Om du inte gjort det redan, förstås. Move on up ska vi lyssna på. Curtis Mayfield ringde och frågade ifall han kunde få med i radion och visa ja, men okej, okay, om du spelar ett par minuter innan 7, precis mot Ekot. Vi lyssnar på låten imorgon. And don't

0: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
0: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
16: som tar oss vidare till det där midsommarvädret. Om vi blickar framåt mot redan imorgon så ska det spricka upp. Men fram tills dess så är det vädret utanför fönstret som dominerar.
17: Ja, det är en del moln. Det kan också vara något lättare regn här under morgontimmarna. Men fram på dagen, då väntas sol, det spricker upp nämligen. Vi får också 17-20 grader idag och västlig vind med friska vindbyar. Och som du sa Tommy, så blir det i stort sett också imorgon på midsommarafton.
16: Till helgen sedan lördag söndag med rostat väder, till med oska på lördag och regn som drar in. Något annat som drar in, det är ju Malte på trafiken.
18: Och vi ska till länsväg 163 där Tanumshede Östa. Långsamt arbetsfordon på vägen där, alltså gräsklippning längs vägkanten. Väg 163 Tanumshede Östa, så anpassa hastigheten där och håll en extra uppsikt. Vill du tipsa oss gör du det på 020 999 444.

More than you know med Axwell och Ingrosso i P4 Väst. 7:10 är klockan, nästan i alla fall. Vi ska ta en titt på nyhetsrubrikerna. En man i 30-årsåldern ska i natt vid 2:30 utsatts för misshandel i centrala Strömstad. En ordningsvakt larmade polisen när han träffade mannen som hade tydliga tecken på att ha blivit slagen eller haft våld mot ansiktet på något sätt. Polisen skjutsade den här mannen till sjukhus och har gjort en anmälan om misshandel. I Tanums kommun har moderaten Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag, varit med och beslutat om att kunna bygga ut Grebbesta på sin exfrus mark. Nu slår Mark- och miljööverdomstolen fast att Johansson var jävig vid det här beslutet, och så river man upp beslutet i fullmäktige som nu måste tas på nytt. Och Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor av den digitala vårdgivaren Mindler och kommer också att polisanmäla företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av det här företaget, och alla är skrivna likadant. I 98% av fallen är det också samma behandlare som journalfört de här vårdtillfällena. Och vårdgivaren Mindler skriver in kommentar till Ekot att de bestrider regionens återkrav och anser att det saknar grund.

0: Bruno Mars var det. I must... Nej, nu försvann den. Vad heter den här låten? Ja, strunt samma. Hugo Nithander, du är ju med oss den här morgonen också. Du är på Överby just nu. Hur är liksom dagen för dagen där?
1: Ja, nej, men det är väl, vad ska man säga, det är ju ganska gråmulet och ja, jag har träffat lite folk här, det verkar vara en ganska trött dag idag. Det känns som att, ja men du vet, det är ju ledigt imorgon för de allra flesta, man ska göra sista dagen på jobbet. Man är liksom bara, man vill bara få den här dagen överstökad, så är lite känslan faktiskt här ute på Överby då.
0: Låter ju som att midsommarkänslan har inte hunnit infinna sig än i alla fall.
1: Nej, eller så möjligtvis så sitter folk och helt upptagna i tankarna om att det snart är midsommar. Så att när man nu är på väg till jobb och annat så liksom, man är inte så sugen på att gå till jobbet. Utan man vill bara ha ledigt och gå och fira midsommar. Ja, lite sån är känslan den här morgonen på Överby. Och så är det lite gråmulet och så. Ja, jag vet inte. Det är inte kanonstämning, men det finns ju mycket som tyder på att det kommer ändras här under dagen.
0: Ja, och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig som lyssnar med att få lite midsommarstämning. Vi tror ju att musik är en viktigt inslag i midsommar. Och Hugo, du har ju redan under morgonen visat att du är inte i snart 30-årsåldern, du är snarare i 70-årsåldern när det gäller midsommarmusiken.
1: Ja, någonstans där ligger jag nog i lyssningsålder.
0: Nej, som vi har pratat.
1: Ja, men du har ju inte fel. Vi har ju verkligen pratat om Evert Taube. Vi har ju pratat om massa andra gamla låtar. Jag vet inte, jag har ju en förkärlek för gammal svensk musik. Lasse Tenander, Rötter, de här typerna av Peter Lemark, sånt ger ju mig sommarkänsla. Ja. Och särskilt då när det ska firas midsommar.
0: Mm. Vi tror ju också att det är en hel del epadunk som spelas på midsommarafton när det partas överallt, eller hur?
1: Ja, det kan vi väl nästan räkna med att det är åtminstone bland den yngre populationen här i västområdet.
0: Ja, men nu ska jag slänga in en helt annan sak i mixen här då. För vi har också frågat dig som lyssnar, vad vill du ha för musik på midsommar? Vi har frågat i sociala medier och Theo Storm har skrivit en riktig sommarklassiker nu när det vankar semester snart. Vi pratar lite koppling, eller rätt stor koppling till Trollhättan. Hugo, kan du gissa? När man ska ut på vägarna...
1: Ut på vägarna. Först tänkte jag ju säga att det kanske är Peter Lemark här då, men koppling till Trollhättan, ja, det känns inte som att Peter Lemark har gjort några låtar om just vägarna. Kan det kanske ha att göra med humorgruppen då? För det är min andra tanke när det kommer till musik.
0: Helt rätt.
1: Jag tittar här. Ja. Här har vi en riktigt klassisk midsommarlåt, det får man väl ändå säga.
0: Ja, nu lyssnar vi.

0: Den här låten får igång te och storm och får midsommarkänslan. Det skriver han till oss i våra sociala medier. Dela med dig du också. Vad är midsommarmusik för dig? Skriv till oss på Facebook till exempel. Det heter vi P4 Väst, Sveriges Radio.
1: P4 Väst.
2: Precis. Sveriges Radio.
0: Så heter vi. För första gången ska SVT sända sin stora slutdebatt inför riksdagsvalet från en annan ort än Stockholm. Man vill spegla hela Sverige, säger programchefen Mikael Kusera till TT. Och istället den här då, 2 dagar före valet sänds från Gävle. Istället, stora debatten, slutdebatten inför valet med partiledarna och språkrören.

0: Magnolia heter bandet, Albin Lee Meldau och Arvid Nero hänger med det gänget. I P4 hör du den. Du vet ju att förmiddagsprogrammet tar ju vid när Tommy, Sanna och Hugo slutar. Efter det så sitter ju P4 Extra redo och de har ofta en liten hälsning från det gänget. Ska vi se vad de bjuder på idag?
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Han med många strängar på sin lyra pratar om den. Fler nyheter kommer till oss, en profil från SVT lämnar.
2: Precis, följer du skikross eller basket så känner du nog till sportkommentatorn Björn Bäcksmo. Han har jobbat på SVT sedan 2004. Nu lämnar han SVT, skriver han i sociala medier, oklart både varför och vad han ska göra sen. Mm.
0: Gustava Söder, kom in, prata om ekonyheterna.
3: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Och i studion diskuterar vi huruvida Sherwoodskogen finns.
2: Ja, men alltså, att den finns.
0: Ja.
2: Det är kanske inte så förvånande egentligen att man skriver om en skog som finns i en bok och så blir det film och så blir det tecknad film och allt det här. Men Sherwoodskogen finns.
0: Är inte det viktigaste här att också skatteåterbäringen kom i förra veckan? Så nu kan vi faktiskt bege oss mot Sherwoodskogen.

0: Vi lämnar Ed Sheeran ut på vägarna, tar sikte mot 165an, va Malte?
1: Det stämmer, det är länsväg 165 Smedviken Bullarebygden. Den vägen är ju mellan Smedviken och Frässland och det är omfattande sprängningsarbeten som utförs där nu, så att vägen kommer att vara avstängd till torsdag där klockan 12 i natt. Så att tänk på det innan ni ger er ut på länsväg 165 Smedviken Bullarebygden. Avstängd idag alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Spara telefonnumret, ring trafiken ifall det är bekymmer du möter på vägarna. Bekymmer på vägarna dyker ibland upp i våra nyheter.
2: Ja, det gör det. Vi har ju midsommartrafik att ta hand om. En av årets mest intensiva trafikhelger stundar ju nämligen nu.
0: Och så ska vi väl blicka framåt hur både fredag, lördag och söndag blir när man ska fira midsommar kanske.
2: Vädret ska du få stenkoll på med hjälp av vår SMHI-meteorolog. Men vi ska börja 7:30-sändningen här i P4 Väst i Strömstad, för en man i 30-årsåldern ska i natt vid 2:30 utsatts för misshandel där. En ordningsvakt slog larm till polisen efter att han träffat på mannen som hade tydliga tecken på att han hade blivit slagen eller på annat sätt utsatts för våld mot ansiktet. Polisen har hört den här skadade mannen och skjutsat honom till sjukhus. En anmälan om misshandel har också skrivits, men det finns ingen misstänkt så här långt. Och en man utan biljett på en buss i Uddevalla blev verbalt aggressiv mot en busschaufför igår kväll. Chauffören bad den här mannen, som är i 30-årsåldern, att antingen köpa en biljett eller stiga av, och då vägrade mannen. Polis kallades dit och kontrollerade mannen, som nu också är misstänkt för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han motsatte sig nämligen när polisen ville ta in honom för en kontroll. Moderatorn Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag i Tanums kommun, var med och beslutade om att bygga ut Grebbesta på sin exfrus mark. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att han var jävig och river upp beslutet i fullmäktige.
3: Området i norra Grebbesta har länge sett som ett utvecklingsområde av Tanums kommun. Men för att möjliggöra för skola, gång- och cykelväg och infartsparkering behövs en ny detaljplan. Redan 2012, när Alf Johansson fortfarande var gift med markägaren, skrev hon på ett avtal om att kommunen skulle köpa hennes mark där parkering var planerad och ge henne förtur att köpa en företagsfastighet i området om ny detaljplan skulle antas. Alf Johansson, som har gemensamma barn med markägaren, vill inte ställa upp på intervju men skriver i ett sms att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och menar att han fick höra att det inte var någon jävsituation och uppmanades ta sitt politiska ansvar. Mark- och miljödomstolen bedömde inte att det var jäv, men den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen slår fast i en dom som inte går att överklaga att han genom det tidigare äktenskapet och de gemensamma barnen har en så stark anknytning till mark-

0: markägaren att det är jäv, eftersom domstolen ogiltigt förklarat det 2 år gamla beslutet som moderaten deltog i, ska kommunfullmäktige ta ett nytt beslut i nästa vecka. Den här gången utan Alf Johansson.
1: Och reporter var Arvid Brandström. Det stundar ju en av årets mest intensiva trafikhelger nu. Polisen kommer vara ute och ha trafikkontroller på många platser längs våra vägar. Förutom alla som ska till och från firandet så är det ju också cruising i Lysekil på lördag med många bilburna besökare. Dessutom har Trafikverket just nu historiskt många vägarbeten igång i landet. Och inför den här helgen så råder Trafikverket bilister att planera sin resa redan innan man far iväg. Och också tittar på myndighetens sajt om man vill hålla sig uppdaterad om eventuella trafikhinder. Sveriges Radios trafikredaktion är också en bra plats att hitta information på och lyssna på dem här i radion. Västra Götalandsregionen kräver nu tillbaka 27 miljoner kronor av den digitala vårdgivaren Mindler. De kommer också polisanmäla det här företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler och alla är skrivna likadant. I 98% av fallen är det också samma behandlare som journalfört de här tillfällena. Mindler och sin sida skriver in kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och anser att det saknar grund.
2: Mycket moln får du imorgon och idag till, ja, till en början. Bägge dagarna faktiskt. För sen kommer det spricka upp och bli mest soligt väder under kvällen. 17-20 grader, vinden västlig, friska vindbyar. Och så imorgon då, när vi alla väntar att solen tittar fram, så dyker den också upp, eller hur, Hilda på SMHI?
3: Till en början imorgon så är det ändå ganska mycket moln på himlen. Kan passera någon skur på morgonförmiddag sådär. Men att det sen blir mestadels uppehåll från molnen och de varvas också med en hel del sol.
2: Temperaturen?
3: Ja, den kommer upp mot 20 grader vid kusten, eller runt 20, och längre inåt land då, så drygt 20 grader.
2: Och vi har hög midsommarstämning redan idag. Det ska spelas dragspel och om en stund bindas krans. Vi har ju anklagat vår kollega Hugo Nitander att inte vara för bra för detta. Så vi skickar honom på kurs i Vänersborg.
1: Och sen pratar vi midsommarmusik också. Vad är det som får dig att komma i stämning på midsommarafton? Är det klassisk visa och dragspel eller är det dunka-dunka som de äldre säger om de yngres musik? Är det partymusik eller något helt annat?
2: Vi tror ju, med vår helt ovetenskapliga kartläggning, att den ska vara svensk i alla fall. Mm. Det är det som hittills har varit den gemensamma nämnaren när vi har pratat om Evert Taube och vi har pratat om
1: Ola Adolfsson.
2: Ja, men precis. Mm. Det har dykt upp mycket galenskaparnas spel vi har för en stund sedan. För du som lyssnar får gärna skriva en rad vad du tycker, tänker, känner och varför framförallt på våra sociala medier. Mm. Vi är nyfikna. Vi ska hitta de mesta och bästa midsommarlåtarna.
1: En som försöker lägga in ett ägg i den här midsommarkorgen, det är Mondo, Armando Plantis. Han har idag släppt en låt som heter Midsommar.
2: Och den ska vi faktiskt prata mer om i P4 Extra i eftermiddag.
1: Ja, spännande.
2: Ingen anledning att gå ifrån din P4-radio. God morgon, hälsa Tommy, Sanna och Hugo.

0: som låten också heter. Molly Sandén gör den ihop med Miriam Bryant. Och vi blickar framåt. Det ska ju, som många vet, på lördag spelas fotboll. Då går Sverige återigen in i fotbolls-VM. Nu blickar vi istället bakåt.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ju ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose, we're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, den är i luften, nickas i mål! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Magnus Wahlman, en del av ditt morgongäng, kikar förbi. Mer sport kopplat till kultur tar vi del av. Vi nämnde ju att Armand Mondo de Plantis ska gästa P4 Extra och prata om sin nya låt idag.
7: Precis, han har släppt en ny singel, Midsummer, som ska handla om hur han träffade sin fru Desiree de Plantis enligt pressmeddelandet. De hade ju sin bröllopsfest gångna helgen i Frankrike och själva låten då, man kan ju tänka att den kanske har någonting med bröllopet också att göra. Den kom till direkt efter första förlusten på 3 år på Stockholms stadion för en dryg vecka sedan får vi väl säga. Så min tes är att Armando Duplantis vid den där första förlusten på 3 år i Stockholm hade en hel del annat att tänka på. Dels låten han skulle spela in och det stundande bröllopet.
0: Vi får ju höra låten i P4 Extra och en kommentar om den. Nu hänger kvar hela dagen i P4.

0: Just nu världens största artist, Taylor Swift. Cruel Summer heter låten, 7:45 klockan. 18 juni har det blivit. Dagen för de som räknar ner för midsommar. Och sen länge vet vi att midsommar utan krans är som en jul utan klappar. Och en gång om året så får vi alla en ursäkt för att sätta blommor i håret och leva ut vår kreativitet. Hugo Litander, du är ju en grabb som passar i blommor, det vet vi. Men något du inte vet, det är hur man binder den tidigare nämnda kransen, vilket du nu ska få hjälp med av en expert i Vänersborg.
1: Visst är det så, jag har ju som sagt ingen koll överhuvudtaget på hur man gör detta. Det är därför jag har Stefanie Forsman, florist, till min hjälp. Vi står här i blomsterbutiken i Vänersborg och Stefanie, du har ju börjat med kransen. Redan nu kan man väl säga att den ser väldigt fin ut, trots att du bara har jobbat där 5 centimeter. Den är bra mycket bättre än den kransen jag lyckades få ihop förra året. Men vi tar det väl från början här, tänker jag. Först och främst, vad är det du har lagt upp här på bordet framför oss?
2: Men nu har vi dukat upp med lite olika blommor. Dels har jag lite grönt som kallas för pistage. Vi har blåklint såklart. Vi har lite riddarsporre som också är blå. Vi har lite daggkåpa eller buplerum som vi kallar den. Brudslöja, lite röda rosor och vita krysantemum.
1: Det är alltså, ja, väldigt mycket traditionella färger får man väl ändå säga då. Vitt, rött och blått, även de här gröna detaljerna som man liksom då väver in på något sätt för att få den här grönskan i det. Du, hur har det sett ut här då i er butik här inför? Är midsommar bråda dagar för en florist och blomsterbutik?
2: Ja, men det skulle jag säga. Absolut. Dels är det många som vill pynta fint utanför huset, men det är ju också dels många som köper blommor till kransen. Man vill duka fint på bordet. Så att vi har att göra. Och midsommarkransar såklart som ska göras.
1: Kransen givetvis då. Och vi pratar ju nu om en traditionell krans, men vi har ju också pratat lite inför här, du och jag, Stefanie, om trender. Och den traditionella kransen, alltså när vi pratar den här liksom rödvit-blåa, det är inte den som är mest populär?
2: Nej, inte. Det är mycket pastellfärger, mycket rosa toner, aprikost. Även alltså, vitt och grönt bara är ganska vanligt. Men rött, vitt, blått, jag tror faktiskt inte vi har en enda beställning på det i år.
1: Och det var ganska roligt också, för du berättade för mig att när folk ringde in då för att lägga beställning på olika typer av blommor och fråga då, eller när ni då frågar vilka färger är ni intresserade av, då handlar det direkt om outfiten.
2: Ja, visst. Det ska matcha. Det är lite mer en accessoar, tror jag, nu. Det ska passa det man har på sig. Så att vi har några som vi faktiskt gör i lite vita toner eller krämtoner för att man är osäker på vad man ska ha på sig. Och så är det ju med vädret i Sverige.
1: Visst är det så. Det är nyckfullt väder. Imorgon ska det ju i och för sig, som det verkar i alla fall, bli sol. Men det är klart att beroende på vad man har på sig då, så kanske man vill ha en krans som matchar. Men du, jag tänker vi ska också prata om det faktiska hantverket då. Det kanske är där väldigt många går bet. Det kan ju vara så att när man ska försöka sätta ihop sin krans så spretar det väldigt, eller så kan den se väldigt tjock ut och packad. Hur gör man detta?
2: Ja, men vi pratade ju lite grann. Jag tycker att det enklaste knepet när man är nybörjare, det är att man tar kanske 3 kvistar, 4 max av de blommorna man har valt, och så gör man små buketter som man lindar ihop med ståltråd. Och gör många sådana som man sen sätter efter varandra längs den stommen man har som krans. Det tror jag är det enklaste sättet att inte få det för spretigt eller att man upplever att blommorna far iväg för en. Som det lite lätt kan bli kanske när man är ovan.
1: Det blir de här små buketterna som du pratar om. Samtidigt är det också, det finns ju många olika sätt som man kan binda ihop det. Du jobbar just nu med ståltråd, men berätta, vad är dina tips och knep där och vad är egentligen bäst?
2: Ja, men bäst skulle jag väl säga är att använda en ståltrådstomme. Sen har ju vi någonting på den som kallas för floratejp. Det är ju som en klisterelastisk tejp som vi lindar runt ståltråden för att det inte ska bli det här att skälk och ståltråd liksom glider mot varandra. Men jag tänker att man kan ju också, det är inte alla som har det hemma, det finns ju att köpa, men man kan ju också använda grenar, väljer ju många, så man kan plocka björkris och lindar runt det. Men bästa tipset är väl i alla fall att man inte gör det till en krans först, utan att man gör det till en längre stomme som man på slutet liksom binder ihop till en krans. Annars kan det vara lite trixigt att få till det.
1: mycket när det kommer till kransar då, att prata om här. Vi tar lite musik i radion och så återkommer vi till Vänersborg med lite stund, se om vi har fått ihop en midsommarkrans härifrån.

0: Cyril. Och P4 Västs egen Bosse Rappne är i full färd med sitt krans snurrande i Vänersborgen, där Hugo Nitander har beskrivit sig själv som ganska talanglös när det kommer till floristyrket. Därför med fantastisk hjälp.
1: Ja, precis. Gröna fingrar kan man ingen beskylla mig för att ha. Men Stefanie Forsman har det, som tur är, som är florist här i Vänersborg och som just nu då hjälper mig att beskriva den optimala kransen, och även er lyssnare då ge lite tips och tricks. Vi har pratat nu precis om kransbindningen, alltså själva hantverket bakom det. Vi kan väl ta det bara snabbt igen, Stefanie, för tillkomna lyssnare. Hur ska man lättast faktiskt få ihop den här kransen utan att den blir spretig eller för tjock?
2: Ja, men enklast är ju att använda någon slags stomme. Ståltråd använder jag. Att sen göra små buketter av det materialet man har. Välja 3, kanske 4 blommor som man binder ihop till en liten bukett. Och sen använder de små buketterna och binder runt sin kransstomme. Mm.
1: Vi har ju då, och nu kommer inte jag kunna rabbla alla de här blommorna i huvudet, utan vi får ta det på slutet igen här, med vita, röda och blåa blommor varvat med liksom lite kvistar och lite annan då grön, ljusgröna kulörer. Vissa är ju ute i god tid och vill ha kransen planerad. Men hur tidig eller hur god tid kan man egentligen vara ute utan att kransen ska bli tråkig eller vissna, eller helt enkelt inte ha det lyster som man vill att det ska göra?
2: Men dagen innan skulle jag säga är väl tidigare än det kanske man inte ska göra den. Men samma dag är ju det allra bästa. Gör du den dagen innan så behöver den ju förvaras i kyl. Att man lägger in den i, vi använder ju cellofan, och så duschar man lite på kransen så att blommorna håller sig fräscha. Sen behöver den ligga så svalt som möjligt till dess att man tar fram och ska använda den.
1: Mm. Jag tänker också, när man liksom ska få den här kransen då, från att du just nu har kanske fått ihop en 50 cm lång krans till att den också ska sätta på huvudet. Hur gör man liksom för att man ska kunna dels då mäta ut stommen så att den passar på sitt eget huvud, och att det inte ska liksom göra ont med alla dessa kvistar som sticker den in i pannan på midsommarafton?
2: Ja, precis. Nej, men dels så, jag jobbar ju med 2 öglor i varje ände på den här ståltråden, och det är för att jag ska binda fast ett sidenband i varje ögla sen för att kunna justera. Det är så vi jobbar, för att det är omöjligt att veta. Alla har ju så olika storlek på huvudet, och då kan man ju justera lite under kvällen också. Det kommer nog bli så att skälkarna krymper lite och så vidare, så att man får justera och spänna åt lite grann kanske. Men kanske att det också är så att man vill släppa efter för att det sitter för hårt. Det kan ju vara så att det är något som känns obekvämt. Sen är väl bästa tipset att försöka att inte ha för långa skälkar på sina blommor, så att det är för mycket som sticker ut på baksidan.
1: Nej, precis, och det ser vi här att det är ju absolut inte varit på den här sidan, utan det är ganska jämn och fin insida. Det är ju några skälkar givetvis, men de lägger man ju också parallellt då med stommen för att inte de ska liksom sticka in i pannan. Som sagt, det är vissa ute i god tid och vill göra den redan dagen innan. Men om man nu sitter där i ren panik nästan imorgon och tänker att shit, jag har ju inte tänkt på detta, jag vill ha en krans. Ja, men vad är då det viktigaste för att få ihop en krans? Alltså, vad kan man tänka? Vad är lätt att komma över kanske i någon trädgård? Och vad skulle du säga? Vad är liksom essensen i en midsommarkrans?
2: Ja, men egentligen så är det väl att den finns där, tänker jag. Är man ute i, alltså inte i god tid, så den här gamla klassiken att man tar björkris och använder det och gör en stomme, då har du allt det gröna redan. Det du behöver fylla på med, det är blommor. Om det är från din trädgård, lite perenna växter, jag sa ju det här, riddarsporre till exempel, det har ju jag i trädgården, eller inte jag, men det kan man ha i trädgården. Daggkåpa har många i trädgården. Man kanske har lite rosor om de har hunnit slå ut. Plocka smörblommor, prästkragar om det går att hitta. Jag har inte sett några själv, men så att då är det ju att gå ut och plocka, skulle jag säga. Alternativt att det finns ju buntar att köpa om man har sin stomme färdig.
1: För er då som blir inspirerade här, det finns mycket att tänka på helt enkelt, men det är aldrig för sent och det finns många sätt att göra rätt på. Vi tackar Stefanie Forsman, florist i Vänersborg, som nu har hjälpt oss med midsommarkransen inför imorgon.
0: Och Hugo Nytander var han som blev lite klokare. Jag håller en tumme för att det blev lika tjusigt som det lät. Fram till Ekot, Fleetwood Mac, klassiska Dreams. P4 hälsar, god morgon.

0: USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
1: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
0: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
2: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
3: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
4: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
3: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
5: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagats för omfattande sexuella övergrepp.
6: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: Vågskvalpet är tillbaka i bakgrunden. Det betyder att klockan är 8:05. Ekot har passerat och regnet drar istället in.
8: Ja, det är ju lite mulet och kan vara lite lätt regn här under starten av dagen. Men senare idag, ja, då kommer solen skymta fram mer och mer. Vi får också varmt idag, 17-20 grader. Och så västlig vind som kan vara frisk i byarna. Imorgon på midsommarafton, ja, då blir vädret i stort sett detsamma.
7: För den som sitter och klurar på hur helgen blir, visst blir det mer ostadigt efter fredag?
8: Så är det. Till och med kan det bli lite oska fram på lördag, tror jag.
7: Mm. Vi håller i hatten och tar det lugnt på vägarna. Det är många som ska ut nu, kanske till kusten till exempel, för att fira midsommar. Malte, hur är läget?
9: Och så till länsväg 163 mellan Tanums Hede och Östa. Långsamt gående arbetsfordon på den vägen där i och med gräsklippning längs vägkanten. Väg 163 Tanums Hede Östa, alltså långsamt gående fordon på den vägen. Vill du tipsa oss så gör du det på 020 999 444.

0: Visst tusan gör han det. Robbie Williams. Love My Life heter alltså låten först ut efter 8. Denna torsdag morgon 18 juni och dagen före midsommar. Vi håller koll på de senaste nyhetsrubrikerna som är.
1: Moderaten Alf Johansson sitter på tunga uppdrag i Tanums kommun. Var jävig när han var med och beslutade om att bygga ut Grebbesta. Det handlar nämligen om hans exfrus mark. Och nu har Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast att Johansson var jävig och river upp beslutet i kommunfullmäktige. Och en ny analys av det slämmiga vattnet i Upperudshöljen i Melleruds kommun visar att vattnet innehåller både rökt och stekt fisk, rapporterar Melleruds Nyheter.
0: Det är alltså någon som har stekt fisk och sen kastat den över bord, eller?
1: Vi får väl se. Alltså de har slagit fast att det finns i vattnet, men var källan är, det vet man inte ännu.
0: Ja, det är lite märkligt. Du, ska vi ta och blicka mot andra märkliga saker? Det var nog många som rynkade på pannan när de såg att Cap Verde spelade lika mot Spanien häromdagen. Såg själv de sista 10 minuterna av matchen av en slump. Jag fastnade när jag såg att Cap Verde fortfarande spelade lika med Spanien efter nära 90 minuter. Fastnade där och det var en bra match. Alltså, de visade upp hur man försvarar sig och, som sagt, och lyckades bryta ner spanjackerna som blev väldigt nervösa. Man såg att de kom inte alls dit de ville.
1: Spanien är ju favorittippare.
0: Ja, alltså någonstans. När man listar världens bästa lag så är Spanien alltid ett utav dem.
1: Och Cap Verde inte.
0: Nej, de gjorde sitt första VM. Och fick möta Spanien först ut. Underdogs, tack och godnatt kan man tänka. Välkommen till turneringen och lycka till. Oddset då, 28-1. Bollinnehavet 70% i Spanien, resultatet 0-0 och en fotbollsvärld som tappade hakan. Väldigt spännande. Hjälte blev då den här killen som vi inte kände innan. Vosinna, han är målvakt, 40 år ung, räddade allt och grät av lycka. Spelar, tror jag, i andra ligan i Portugal, så att han är ju liksom inte högst upp i seriesystemen och snurrar. Men det här har gjort han till ett internetfenomen. Han gick från 60 000 följare på sociala medier till 12,9 miljoner följare.
1: Herregud.
0: Under bara någon dag.
1: Ja, du vet.
0: Ja, det var också, jag tror det var ett sydamerikanskt land, vet inte vilket. Vi säger Brasilien, inte säker. Men där ska ju kommentatorerna under matchen sagt det, liksom kommenterat att han har bara si och så många. Kan vi få honom att få 1 miljon under matchen? Det blev 12 miljoner dygnen senare. Det gör honom större än alla MLB och NHL-spelare. Och nästan alla i NFL, alltså de största ligorna i USA, är nu större än på individnivå, alltså sett till Instagram-följare. Ja. Bygger ju också upp förväntningarna nu. Nu kan han ju få sådana här samarbetsavtal och kanske tjäna lite pengar på sociala medier.
1: Så kan det ju vara. Ja. Vi får se om Cap Verde, att det lönar sig för dem. Det finns lite mer om honom faktiskt att berätta, men det får vi spara på. Det handlar om hans mamma och möjligheten för henne att vara och se sin son på fotbolls-VM.
0: Tror du att han är lika självsäker som Peter Gabriel i låten Sledgehammer?
1: Alltså jag vet inte. Med 12 miljoner följare världen över så kanske man blir det, om inte annat.
0: Peter Gabriel, han sjunger ju om sin egen penis som en Sledgehammer.
1: Ja, ja.
0: Då är man lite stursk ändå, tänker jag.
1: Japp.

0: De har fått oss att dansa i snart 20 år. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Och kanske ska du ut och dansa imorgon. Låt dig värmas upp av den här låten. På engelska dock. Det är ju ingenting som folk väljer helst, visar sig på våra sociala medier. Där frågan ligger ute om bästa midsommarlåten. Kommentera vilken och varför, kanske hörs den i radion ut med dagen. Snart är det val, det är bara 3 månader kvar nu.
1: Precis, som Moderaternas Elisabeth Svantesson, finansministern, har hållit en pressträff här precis om att Moderaterna vill ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1 000 kronor mer i månaden efter valet. De presenterar också ett förslag på ett nytt så kallat jobbat avdrag, alltså att pension intjänad genom arbete ska beskattas lägre än andra inkomster. Dessutom förstärkt jobbskatteavdrag för seniorer som arbetar efter pensionsåldern. Ja, många olika saker som Moderaterna går till val på där, som handlar om plånboksfrågor. Du, det var ju det med den här Kap Verde-målvakten. Hinner vi prata lite om han och hans
0: Klart,
1: mamma?
0: Klart vi hinner. Den lilla önationen utanför Afrikas kust i Atlanten, VU-debutant, spelade 0-0 mot Spanien.
1: Ja, och gick från 6 000 till 12 miljoner följare efter den matchen.
0: Ja, precis. Målvakten där. Vars mamma då är hyperaktuell, visar det sig då.
1: Precis. Efter att han blev hjältehållit nollan så berättade han att hans mamma inte kunde vara på plats på VM på grund av problem med visum. Nu är det en minoritetsledare i representantshuset i USA som säger i ett uttalande att det finns en överenskommelse förankrad med, hör och häpna, utrikesministern Marco Rubio i USA om att ta bort visumavgiften för Kap Verdes målvakts mamma. Den är på 140 000 kronor.
0: Ja, vi vet ju att Kap Verde är väl inte det land där flest miljon taxerar.
1: Nej. Men så, i alla fall så hon ska slippa den här avgiften på 140 000 kronor, kunna få resa till VM och sin son, målvakt i Kap Verde. Hon håller också på att fixa ett pass, för det saknar hon tydligen också. De ska kunna återförenas i Miami enligt den här politiken i representantshuset. Mm.
0: Ses nytt från Västsverige och världen, alltid i din radio. Det hälsar P4. Strax ekonyheter. Fram tills dess, Lykkeli, Happy Now som låten heter. Har också Celine Dion på skivtallriken innan klockan blir 8:30. Häng med Tommy, Sanna och Hugo i P4. Happy Now alltså, god morgon.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har de blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
3: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
2: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: strålande. Har du en fin midsommar då?
1: Detsamma.
0: Tack för det. Och så reser vi vidare tillsammans här i eten en liten stund till planen i alla fall. Här med en annan välkänd sommarhit skulle jag säga.

Ja, trafikinformation då som gäller länsväg 163 Tanums Hede i höjd med Åtorp. Stopp i trafiken där nu då på länsväg 163 Tanums Hede. Kökrock där med flera personbilar alltså. I höjd med Åtorp, länsväg 163 Tanums Hede. Stopp i trafiken där just nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: Ketchup Song med Las Ketchup. Ja, Elin Fredriksson.
1: Ja.
0: Är du redo för det här nu?
2: Nu är det dags för Elins uppdrag.
0: Ja. Du fick ju uppdraget för typ en och en halv timme sedan här. Det har inte gått jättebra för dig.
1: Nu ska inte du vara sån. Nej, det kanske det inte har gjort. Men det var ju inte de enklaste sätt eller grejerna jag skulle fixa. Jag skulle ju hitta någon som kan presentera midsommarvädret här i sändning. Och sen skulle jag hitta någon som inte kommer köpa jordgubbar till midsommar. Mm. Ganska taskigt. Alla vill ju ha jordgubbar till midsommar. Ja. Men nu i och för sig när de har tagit slut så kanske det kommer vara jättelätt för mig här. Men jag skulle också hitta någon som kan sjunga Små grodorna.
0: Mm, precis.
1: Ja, och det har faktiskt gått ganska bra.
0: Va?
1: Okay. Ska vi höra hur det lät här för en liten, liten stund sen? Ja, då ska vi se. Hej, jag kommer från Sveriges Radio P4 Väst.
3: Okej, okay, ja.
1: Och jag har fått ett uppdrag här av min kollega idag att jag ska hitta någon som kan sjunga Små grodorna. Bara lite kort på Små grodorna. Och du vet, om du, om du gör det här nu, du får vara anonym. Du kan bara säga så här. Små grodorna är lustiga att se.
3: Då gör vi det alla tre.
1: Ni kan göra det tillsammans. Ja, kom. Ni gör det tillsammans. Ja, vänta då.
3: Små grodorna.

0: småkrodorna är lustiga att se. Ej öron hava vi.
1: Snyggt! Tack snälla, snälla ni. Ni får vara anonyma, det går bra. Glad midsommar, kör försiktigt nu. Ha det bra.
2: Ja, de hade lite olika texter, men det blev ju ändå att man kände igen vilken låt det var.
1: Ja. Och de var ju tre. Det gjorde länge heller.
2: Nej.
1: Men varför hör jag ingen fanfar eller något?
2: Men det var ju tre uppdrag. Du har ju två kvar.
1: Ja, just det. Vi är inte hemma än.
2: Nej,
1: det är sant.
2: Nej.
1: Men jag menar, jag måste ju få någonting för det här, Jimmy.
2: Ja, klarar du alla tre, då får du en fanfar, jag lovar.
1: Ja, det är det jag får.
2: Det får räcka.
1: Det är bra. Jag ska fortsätta jaga här.
2: Några jordgubbar kan jag inte erbjuda dig heller.
1: Nej, jag var rädd för det.
2: Ja, men du får leta vidare då. Ska jag hitta någon som kan läsa midsommarprognosen och så någon som inte ska köpa jordgubbar. Så att,
1: ja, jag har att göra.
2: Jobba på.

Half of me, Gräsula var ju det där. Ja, vi närmar oss kvart i fem. I radiosammanhang är det för många en klassisk tid, ett klassiskt klockslag när det vankas nyheter från Ekot. Och det gör det också idag, kan jag lova. Och sen så vill du ju inte missa den spännande fortsättningen hur det går för Elin och hennes uppdrag. Kommer hon att gå i mål med att hitta någon som inte vill köpa jordgubbar så här inför midsommar och någon som kan läsa väderprognosen? Svaren kommer

0: får tacka Gwen Stefani där med The Sweet Escape. Vi är nu framme vid nyheterna från Ekot här i P4 Väst.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i en gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Väderprognosen där som avrundade ekonyheterna här nu vid 4:15. Är du inte bra nyfiken på att få lite fler detaljer om hur vädret ska te sig över våra breddgrader här i Västsverige? Vilken tur, det kan jag erbjuda dig med hjälp av SMHI. Men innan det så tror jag att många också är intresserade av att få en färsk trafikuppdatering, och det ska vi få här via Linus Odisho.
2: Ja, men eftermiddagens följetong är ju E45-an över Stallbackabron i Trollhättan. Vi fortsätter ju att påminna om att det är en hel del midsommartrafik där, alltså på E45-an över Stallbackabron i Trollhättan, men även då på Riksväg 44 genom Uddevalla. Också en del trafik på E6-an genom hela Bohuslän faktiskt. Och sen all trafik då som ska ut på länsvägarna mot kusten. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnummer 020-999-444.
0: Ja, då så. Nu är det väderfokus. Det är många som är superintresserade av det den här tiden på året. Till min hjälp har jag dig, Magdalena Fogelstad. Hej.
4: Hallå, hallå.
0: Meteorolog på SMHI är du. Vi börjar i närtid här. Hur kommer det att fortsätta under kvällen och natten?
4: Ja, men för kvällen här så har vi nu ett molntäcke som har spruckit upp desto mer. Och ja, vi kommer ändå att ta en del nu sol här fram tills den går ner. Och i stort sett även en klar natt. Börjar röra sig in lite mera moln när vi rör sig in framåt senatten och tidiga morgonen. Men också temperaturer som ligger just nu omkring 20 grader kommer sakta men säkert börja dala neråt här.
0: Mm. Och sen är ju en av dina viktigaste arbetsuppgifter på året den prognos som gäller för imorgon på självaste midsommarafton. Vad kan du säga?
4: Ja, men för midsommarafton så, ja, väldigt tidig morgon så har vi någon enstaka liten skur som passerar i samband med att de här molnen då har rört sig in. Annars så kommer vi ha att, ja, ändå en viss molnighet under dagens gång. Men ändå en hel del luckor också som då bjuder på någon sol med. Så att det är ganska varierat för morgondagen, men också lite varmare luft som rör sig in, så att som varmast landar vi upp någonstans omkring en 24 grader.
0: Ja, det låter ju otroligt. Det är ju inte vad man förväntar sig att midsommarvädret ska vara. Men då händer det ju någonting annat på självaste midsommardagen, inte sant?
4: Ja, men så är det. För midsommardagen sen så är det desto mer ostadigt väder vi har. Lite fronter som rör sig upp och aktiveras här nu för in över land, som gör att vi har potentiellt för skurar som är kraftigare och som får sällskap då av åska, som även den kan bli ganska kraftig. Och med det så har vi då en varning för åskoväder, en gul sådan varning utfärdad för lördagen.
0: Mm. Bra, då är vi förberedda på det. Innan jag släpper dig här, Magdalena, koll på sjövädret ska vi också ge lyssnarna.
4: Ja, här nu för torsdagen är det lite blåsigt. Vi har en västlig eller sydvästlig vind med vindar någonstans mellan 7 till 10 meter per sekund. För fredagens del så i allmänhet lugnar ner sig lite granna. Vinden vrider till sydostlig istället. Och då har vi en vind som är 3 till 5 meter per sekund, en måttlig sådan. Och sen lördagen, ja, i samband med de här skurarna då, så vi har en sydlig eller sydvästlig vind som tidvis är byig i samband med skurar och i allmänhet ligger någonstans mellan 3 till 10 meter per sekund.
0: Suveränt. Vilken leverans. Tack för detta, Magdalena Fogelstad på SMHI. Kvarstår vi bara att önska dig en glad midsommar nu då.
4: Ja, men tack detsamma. Glad midsommar.

0: När vi gräver guld i USA, 2026 års edition får vi väl säga, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som framförde detta. Och det får en ju genast då att tänka på fotbolls-VM som pågår, och så tänker jag tillbaka på väderprognosen som levererades här av SMHI för en liten stund sedan, Elin. Och då fick vi ju veta att när då Sverige spelar här på självaste midsommardagen klockan 19, så är det ju utfärdat gul varning för både åska och massa nederbörd. Det är ju inte så härligt om man har tänkt att man ska följa på storbildsskärm och så. Men då kan man ju ta sig inomhus. Men det löser sig säkert med den saken. Hur är det med vädret där du befinner dig just nu?
1: Ja, men jag har ju börjat ta mig tillbaka här då till Uddevalla och han till Härsta. Jag har åkt på Härstarakan här nu och stannat till här, och det blåser ganska bra, får jag säga. Jag vet inte vad som har hänt. Hörs det att det blåser?
0: Nej, kanske inte.
1: Jag har bra puffskydd här.
0: Ja, det kan nog vara så.
1: Men det blåser på ganska bra. Du vet, den lilla lugg jag har kvar, Jimmy, den står liksom rätt ut åt vänster. Så mycket blåser det. Så är det. Men det är ändå ganska gött. Det är lite mulet och så det känns som att det kommer börja regna också om en stund.
0: Nu gäller det att vi blåser på med det här, tycker jag.
1: Ja, jag visste det.
2: Nu är det dags för Elins uppdrag.
0: Du löste små grodorna i Håby med några som du på något sätt lyckades övertala i alla fall.
1: Så ja, om att, de fick vara anonyma.
0: Ja, det var de ju verkligen. Du har två uppdrag kvar. Det handlar ju då om att du ska hitta någon som inte ska köpa jordgubbar till imorgon. Och så var det dessutom att någon ska läsa väderprognosen.
1: Ja, precis. Två uppdrag som är... Ja, det är inte snälla uppdrag alltså. Jag menar, det här med jordgubbarna. Det är klart att alla kommer vilja köpa jordgubbar till imorgon, tänkte jag. Men så träffade jag Bengt.
3: Jag heter Bengt From.
1: Bengt, ska du fira midsommar imorgon?
3: Ja, ska jag göra.
1: Ja, och nu ska jag fråga en fråga då som jag vet förmodligen svaret på. Men kommer du att köpa jordgubbar imorgon?
3: Nej, kommer jag inte att göra.
1: Du kommer inte det? Är det sant? Varför inte det då?
3: Det beror på att vi är bortbjudna på en fest hos trevliga kompisar.
1: Men kommer ni äta jordgubbar då, tror du?
3: Det kommer vi absolut att göra.
1: Men du kommer inte vara den som köper dem?
3: Nej, det blir inte.
1: Det är jag väldigt glad för just nu, ska jag säga. Då känns det ju som att jag har lyckats med mitt uppdrag då, som jag har fått av min kära kollega Jimmy här. Okej, men då får ni ha en underbar midsommar.
3: Jag önskar er detsamma.
0: Ja, men vad härligt. Bengt From där.
1: Ja. Nej, precis. Han skulle äta, men det är en annan femma. Det sa du inget om.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det är bra att du har koll på detaljerna där, för då löste du detta också. Du är ruskigt nära nu, då. Och lyckas.
1: Ja, jag är ju det. Det är den här väderprognosen då. Ja. I värsta fall får jag förställa rösten, Jimmy, och läsa den själv.
0: Ja, jag stod här faktiskt och funderade på... Är det ett sätt som Elin kommer att lösa det här på, att hon liksom går in i karaktär?
1: Ja, det får vi se. Det är en stund kvar till, vad hade jag på mig?
0: Det är 24 minuter kvar innan vi stänger dörren till studion idag.
1: Ja, skam den som ger sig.
0: Ja, jag håller med dig. Lycka till, allt jag kan säga.
1: Kan jag behöva?

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Elin, hon får jobba vidare här med att lösa sitt uppdrag, att hitta någon som kan tänka sig att läsa väderprognosen. Och så bad jag henne att hinna hit in till studion då innan det är dags för att stänga studiedörren. För idag i alla fall. Vi får se om hon hinner med det. Tidigare här under eftermiddagen så har hon faktiskt hunnit att träffa några ytterligare personer och prata om midsommar och hur man ska fira. Jag tänker att vi kan väl höra två här som får presentera sig själva.
3: Stefan.
4: Och Monica.
5: Stefan och Monica, ni har varit inne här nu, handlat lite grann. Hur stressade är ni inför morgondagen?
3: Nej, inte speciellt. Jag har förberett det väl.
5: Ja, det säger Stefan. Och vad säger du?
4: Alltid stressad när det ska vara någonting, men behöver nog inte vara.
5: Men vad händer imorgon då? Hur ska ni fira?
4: Enligt tradition i våran sommarstuga kommer massa folk.
5: Var ligger den?
4: Den ligger i Sundsandvik.
5: Okej, men är det ni som står för kalaset eller är det någon form av knytkalas?
3: Nej, det är vi som står för kalaset.
5: Och ni är liksom redan klara?
3: Ja, vissa saker kan du inte göra förrän imorgon. Så det...
5: Som vad då?
3: Ja, plocka framåt och göra lite ordning, lite grejer. Så att...
5: Men vad är det ni fixar och donar här nu då? Har ni några överraskningar för era gäster?
3: Nej, det blir nog inte så mycket överraskningar. Vi har satt upp tält och brutit in stol och bord och lite sådana grejer idag. Och så får vi ta resten imorgon. Så vi har varit och köpt lite jordgubbar och så nu. Så att...
5: Tält och bord, hur många blir ni egentligen?
4: 14.
5: 14? Det kanske är ganska lagom, eller?
4: Ja, det är nog ganska lagom. Och alla i princip har varit med förut i 20 år ungefär. Så... Nej.
3: Det räcker inte. Vi har varit nog... Alla har inte varit med kanske, men vi annars är det mer än 30 år sedan.
5: Och ni brukar hålla sams hela kvällen?
3: Jajamensan, inga problem.
5: Och vad ser ni mest fram emot imorgon nu då?
3: Men det är att träffa gamla vänner och bekanta. Det blir ju inte så många gånger per år, utan det blir ju några lite fler och andra lite mer sällan. Så det blir kul.
5: Säger Stefan då, som inte är stressad. Vad tänker du?
4: Nej, men det är samma här. Att träffas är ju det som är roligt. Sen är det ju, sill och potatis är ju givet, så man behöver ju inte fundera så mycket på det.
5: Ja, men då önskar jag er en härlig midsommarafton.
4: Tack så mycket.
3: Mm-hmm. Tack detsamma.
0: Ja, men visst, det var ju Stefan det och frun Monica. När Elin ändå var i farten så träffade hon minsann en till. Vi hör på honom här.
6: Rasmus heter jag.
5: Rasmus, du står här på torp med en packad väska. Och en påse med kanske lite nyinhandlat midsommarutstyrsel, eller vad är det för något?
6: Ja, det stämmer.
5: Vad ska du göra imorgon?
6: Jag ska fira med min familj i Hedekas.
5: Ah, så du bor inte där i vanliga fall kanske?
6: Nej, jag bor i Lysekil.
5: Ah, så du åker från Lysekil till Hedekas för att fira midsommar?
6: Jajamän.
5: Firar du i Hedekas varje år?
6: Ja, det brukar bli så.
5: Och vad är det att fixa här nu inför, förutom då den här outfiten?
6: Ja, för min del är det nog inte så mycket. Det är mamma som och pappa som fixar mest faktiskt.
5: Ja, ah, det är så. Mm. Men du, är jag för fräck nu om jag frågar? Kan inte du visa vad du har köpt?
6: Jo, eller jag har jag har en skjorta med mig och så har jag shorts och lite byxor och grejer.
5: Och vad är det för, vad ska du ha på dig imorgon då? Ja. De här randiga byxorna som ligger här?
6: Ja, kanske. Det beror på hur varmt det är.
5: Eller är det ett par shorts kanske? Ah, ja, ja. Och de var skitsnygga. De är liksom vit, vinrött och beige-randiga, kan man säga så?
6: Ja.
5: Hur går de nedanför knät?
6: Nej, de går precis ovanför.
5: Ja, jättefina. Okej, men vad har du för förväntningar här nu då imorgon när det är midsommar?
6: Ja, gott sällskap och god mat typ.
5: Mm. Vad är favoriten på midsommarbordet?
6: Oj... Min mor brukar baka en väldigt god västerbottenpaj.
5: Mm. Är det en sån som bara kommer fram till midsommar eller?
6: Ja, precis.
5: Kan det vara så att du redan har bett henne att göra den?
6: Kanske.
5: Ja, vad härligt då. Ja, men då önskar jag dig en trevlig midsommar förstås.
6: Tack så jättemycket. Det är samma till dig.
0: Mm, spännande där, säger vi. Rasmus, lycka till och ha det fint på midsommar.

Agneta Fältskog var ju det där med The Heat Is On. Den är ju på väg imorgon. Upp på 24 grader ska det ju bli på självaste midsommarafton. Inte dåligt, va? Här också lite Luke Combs.

0: Be By You, Luke Combs där. Snart ska du få höra den sista bilåkarlåten som har skickats in här för denna eftermiddag. Men innan dess, Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Veronica Mitrevska i studion, snart lokala nyheter också. Och trafikkollen denna viktiga eftermiddag när många är i bilen på väg mot sitt midsommarfirande. Kanske någonstans i vårt område till och med, inte omöjligt, det är många som kommer hit då. Och jag har ända sedan vi drog igång programmet pratat om detta med vikten av en bra bilåkarlåt. Har du någon sådan? Ja, det har du uppenbarligen. Många av er är det som har skrivit in. Det har inte funnits möjlighet att spela alla. Men vi ska spela en till här. Dock inte hela, för den är över 6 minuter lång. Men den har tempo. Gött ös. Har säkert hörts av en hel del. Kanske är det en bra bilåkarlåt. Vi lyssnar här. Och avgör det, nämligen bara Deep Purple som har kommit här med Highway Star. Det var allt som meddelandet innehöll. Bilåkarlåt var det. Jag tror vi får det.

0: Ja, där har vi ändå 3,5 minuter kvar av låten när vi måste avsluta den här. Men tack för alla bilåkarlåtar. Highway Star där då. Nu ut på vägarna och 163an, eller hur Linus?
1: Ja, det stämmer bra. Vi ska påminna om den där en gång till. 163an. Tanumshede i höjd med Åtorp. Växelvis trafik där nu till följd av en kökrock med flera personbilar, alltså på länsväg 163 Tanumshede. Och sen påminner vi också om köerna på E45 över Stallbackabron i Trollhättan. Som sagt, långa köer där nu just nu, och även då på Riksväg 44 genom Uddevalla. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Kör fortsatt försiktigt. Håll av avstånd och allt det där i midsommartrafiken. Nu Peter Olsson, nyheter på ingång.
2: Om allvarlig bisjukdom i vårt område. Jordgubbsförsäljning som stänger midsommarbären redan slut. Och sen gul åskvarning för midsommarhelgen. Och så det övriga väder förstås. Här är nyheterna i P4 Väst klockan 5:30. Men vi börjar med att konstatera att det kommer inte att utreda som Västra Götalandsregionen bryter mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. De grönblåa borgerliga partierna säger nämligen nej.
3: Man tittar på fel sak, man tittar på symptomen, det vill säga sjukvårdsförsäkringarna. Man tittar inte på orsaken till att de finns. Våra egna vårdköer på regionens sjukhus är för långa.
2: Det säger Stefan Svensson som är kristdemokratiskt regionråd. Det har upptäckts ett utbrott av den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta på en bigård i Brastad, rapporterar Lysekils-Posten. Drabbade bisamhälle måste avlivas och eldas upp, säger bitillsynningsman Andreas Törnqvist till tidningen. Även i Vänersborgs kommun har ett fall av bisjukdomen konstaterats på en bigård enligt länsstyrelsen. Även där har smittutredning påbörjats. Ja, bristen på jordgubbar gör att bärodlaren Rödsgubben för första gången stänger sitt eget jordgubbscafé på Sotenäset under midsommarafton. Även andra försäljningsställen håller stängt eftersom midsommarjordgubbarna redan är slutsålda, meddelar företaget via sin hemsida. En kall vår och brist på sommarvärme anges som orsaken till de få mogna bären i år. En man i 35-årsåldern döms nu vid Vänersborgs tingsrätt till fängelse i 1 år och 3 månader för flera barnpornografibrott med bland annat över 1000 nedladdade filer med barnpornografiskt material. Mannen påstår själv att han kunnat råka få ner materialet från någon molntjänst i samband med att hans egen e-post blivit hackad, men tingsrätten bedömer det som en efterhandskonstruktion. Och en man i 55-årsåldern från Uddevalla döms till 5 års fängelse för att ha tillverkat och innehaft sprängmedel, olagliga kemikalier och vapen. Åklagaren menar att det fanns risk att vapnen skulle användas brottsligt. Han har också förvarat sprängmedlen, mannen i 55-årsåldern, alltså på ett riskfyllt sätt. Och en man i 50-årsåldern från Dalsland åtalas misstänkt för misshandel, skadegörelse och grovt olaga hot mot sina 2 söner. Han ska bland annat ha slagit sin ena son och slagit sönder hans mobil flera gånger. Och den andra sonen ska han ha hotat genom att skjuta pilbåge mot honom och kastat en yxa och misshandlat honom. Barnens syskon har bevittnat flera av de här händelserna och mannen åtalas därför också för barnfridsbrott. Ja, då är vi framme vid vädret. SMHI har gått ut med en gul varning för södra Sverige under midsommardagen. Meteorolog Hilda Westberg berättar vad som kan vänta.
4: Vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga, och sen ser det också ut att vara en del åska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig åska.
2: När det gäller den övriga prognosen för kväll och morgon, då var det väl någonting som Elin skulle fixa ut på fältet, va? Eller?
0: Ja. Har du gjort det då?
5: Ja, så. Ja, men jag lyckades ju. Jag träffade ju en kvinna, Lena Johansson, som levererade en perfekt prognos.
6: Jag heter Lena Johansson.
5: Så nu ska vi få vädret då här med Lena Johansson. Varsågod, Lena.
6: Ja, idag. Fram på dagen så spricker molntäcket upp och det blir mest soligt. Wow, fint. Temperatur 17-20. Vind omkring väst med friska vindbyar. Ikväll blir det klart väder. Under natten så blir det ökad molnighet. Men imorgon, först en liten passerande skur. Och fram på dagen så varvas moln med en hel del sol. Temperatur 19-24 grader och sydvästlig vind.
0: Lena, va?
2: Ja, så där vill jag höra alla prognoser i fortsättningen.
5: Wow! Vi behövs inte.
2: Nej, men tänk om hon sa så i tv liksom. Wow! Alltså den här lilla finurliga konstpausen av men imorgon. Mm. Vänta, nu ska du föra vad jag har att säga. Då blir det sol.
0: Ja, Lena, du har jobb om du vill. Låter det som. Det betyder att du fixade då en som läser vädret.